tem rdečem ganku, po tem zelenem ganku. I doti od imena, ki ti si narizdeli, ni ga možana, ni ga sinu malija.